0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلام رادیو شنوندگان محترم، خاضر ساعتی دوزونیم. امروز روزی جمعه، از میکروفون یوسف میرزایف. ما هم برنامه همون رو امروز با سرور در جرای ابرام تلماسوف سر میکنیم.

0: خاطر به دقتتان برامدی ها رو ویلل خیموف.
1: دستان و عزیزان به همیش ماها شالوم علیخم. پراشای هفته ما پراشای نیتاویم که در آن ما میخوانیم چی تور موشی ربینو قوم اسرائیل را جمع کرده با آنها نصیحت داده پیش از منحای یافتن خود وصیت کرده میگوید که اتم نیتاویم ایوم کل خیم امروز همی شماها راست سالتان به نزد قدوش بارخوهو خرد و کلان پیر و جوان مرد و زنان همی شماها گواهی زنده بر حیات هستتان که چخیل خدا شما را برگزیده در خود قومی خاص و قدوش خوندک با شماها معجزه ها کرده از مندگی مصرایم نجات دادک دایرهای یمسوف را 12 پاره کرده از آن شماها را به خشکی گذرانیده در کوه سینای آورده دو لوح جواهرات با ده سخنان با شما سپاریده تورای مقدس خودش را تورای عزیز را به شما داد که مقصد در این عالم زندگانی حیات به سر برده با مصلحت تورا

مات عالم را پیش از نظر خداش گذارانیده، یکا یک اروی عمل و رفتار آدمیزاد در سال گذشته اروی همین دین میکنه. دفتره های مردگان و زندگان به نزد اقادش بارخو واه میباشه در همین روز. هر یک بنده یکا یک میگذاره اپیش نظر اقادش بارخو و هر یک آدم اروی رفتارش، اروی گفتارش در سال آینده خدا به همه حیات و وروش میکنه. از این سبب دامه ها با رحمانیت اقادش بارخو ماهی ایلول را داده که مقصد در همین ما از کارهای نادانی خود پشیمان شده برگشته در دستخانی پدر بود شوا گردیم. در وقتی که فرزند اسرائیل یک دم در دلش وسوسه تشوا میگذارانه و میگه که من پشیمانم از کارهای کردگیم، از نادانایی کردگیم در این عالم یگان بهره نبردیم، من پشیمانم که آسی شدم به درگاه خدای یک و یگانه عالم و دیگر نمی کنم. باور کنید که خدا انمین تشوای بنی اسرائیل را قبول کرده به درگاهش در دفتر حیات فرزند اسرائیل می نویسانه. می دانید که ماهی ایلول ماهی حجبان نفش می باشه، ماهی که هر یک آدم باید حساب کتاب کنه که رفتار من چخیل بود در روی عالم. با همین حساب کتاب در وقتی کردن خدای خوشش می آید، می گو که من خورسندم که فرزندی من نامی آدمی گرفته گشته در عالم و آدم بودنش را با همین حساب و کتاب به درگاه من نشان داد. با همین حساب و کتاب یک محشوا میکنه که رفتارش به خودش میفاره، به مردمان میفاره، به درگاه خدا میفاره یا که نه، انمین خودش یک محشوا کردن آدم بعد از آن رئیس دیگه میکنه یا نمیکنه، این یک طرف. لیکن همین خودش که آدم شده نامی آدمی گرفته گشته آدم یک محشوا میکنه که رفتار من چون فرزند اسرائیل اروی توروی اسرائیل تغری می یا که خدا نکرده ناتغری. انمین محشوای خودش آدم بری نک خدا خواهد می بیاره و انمین محشوای خدا می خواهد. چه خیلی که نوی گفته خدا به دل آدم زی می مانه که خواهیش چی می باشه. اگر خواهیش ما نک کردن باشه به دنیا، خدای خوشش آمده اروی همین نیتی آدم حیاتی نیکی و سالی نو می آمدگی به نیکی بخورسندی در هر یکتی ما می بخشه. من باوری کامل دارم که هم فرزند اسرائیل، خواه مرد، خواه زن، خواه خورد، خواه کلان، البته که باوری ما به درگاه خدا می باشه بسیار بسیار بلند. همی ما می دانیم که اقادش بارخوهو دنیای آفریده. ما می خواهیم به درگاه اقادش بارخو نزدیک شدن، ما می خواهیم فرمانهای تارا اجرا کردن، اما در این گالوتی دور و دراز از سببی که در بین امت عالم زندگانی کرده آمدیم، گاه وقتا عکسی آنها در ما هم رسیده، گاه وقتا ما هایم مانند امینا بارون خیال میکنیم عمر خدا مایه بر بیودگی و چهار روز دنیای میگذشتگی گذرانیده. من نمیگم که آدم باید کار نکنه، حولی نکنه، خانه نکنه، نه، کردن در کار به لازم کردن، ولیکن اساس برای چی؟ خیلی که بسیار ترین زنو شاها میبین به نزد من برای شلوم باید کردن تیگه با میپرسم که چی سبب شما ها جنگ و جنجالتان؟ اینا خودشون با دهن خود چاره کرده میگون که به همدیگر وقت نداریم یک اینشته معامله کردن. وقت نیست، عباس که حیات و زندگانی که تی بند و سرگردان به همدیگر وقت نداریم، به بچه ها نظارت کردن وقت نداریم. بعد از آنها سوال میپرسم میگم که اگر شما از شما سوال پرسن گویند که برای کی کار میکنی؟ برای فرزند. برای چی کار میکنی؟ برای حیات. این تو باشه چی تو خودت خودت فره میدی و میگه که من کار کرسادیم برای زن و فرزندانم، زن میگه که من کار کرسادیم برای شوار و فرزندانم، ولیکن خلاصه برای زن و فرزند یا که برای شوار و فرزندا تا حتی یک وقت یک دم نیست که یک نشسته با همدیگر معامله کرده یک حال و احوال پرسیم. انا اینه میگون دوستان عزیز
که ما حیات

0: سمایه در چهار روز دنیای میگذشتگی دنیای فانی با بیودگی میگذرانیم. از این سبب در وقتی که اگر به فرزند سر تورا باشه خانه خواه شبات نگاه میداره، در همین روز شبات هم چخیل نگاه داشتنش رو یاد میگیره، میدانه که شبات یا چراغ شبات گراندن که حال شبات نه، یا قدوش ها گفتن که حال این شبات نه، یا تخومی آسوا و تدگی آسوا خوردن که این حال شبات نه. شبات شریعت داره، دین داره، کنان کارهای کرده ممکن، کنان کارهای کرده ممکن نیست. در روز شبات پدر مادر باید با امرای فرزندان نشسته پند و نصیحت گویند، یک پاراشای یک جای خوانند، شیرای شبات خوانند، میدانستگی و زوری شبات خوانند. سودای شبات باید مانند یکی از موعدای بزرگ قوم اسرائیل که زخوت شبات می باشه، اروز شنایم بلند، اروزی که پورم بلند می باشه روز شبات. انا در آن وقت شلوم بایت بینیتان، میرو محبت بینیتان، معاملوی پدر و فرزند بینیتان. دوستان عزیزم، انا همینه ماها به اقادوش بارو خوامده در تورا فرمایده که تورایی که ما به شما دادم به شما حیات می بخشه، تورایی که ما به شما دادم شما از حیاتتان، از عمرتان حضور می بینیتان، از عمر خود حضور می بینیتان اگر از روی فرمانه من زندگانی کنیتان. بلیکن اگر فرمانه های من رو گردانیتان با هر خیر بلاها و کسافت ها گرفتار می شیتان، بعد از من خفه نشویتان، بعد خود کرده خدا کرده نگویتان. بلیتان که دوستان عزیزم، من هفته گذشته آمدم از امریکا، در همین سال گذشته، دیگر سالها اونجا شینه، در همین سال گذشته از 50 زیاد نفر یاش و جوانان ادای بخار ما از ایپر دوزه یعنی نشه گرفته استفاده بردین. در وقتی که از شعور و معار گذشتین به تکی همین نشه مردین. میدونین تون چی گفته ایگه؟ هر سال دوستان عزیز از 50 زیاد یاش و جوانان و آنها حیاتشان کیف و صفایی که اینا دارن و خانه حبلیه هایی که پدر و مادرهای آنها دارن دوستان عزیز به گفتانا گفته نمیشه، و سرده سرخان ها و لباس ها و پاتینگه ها و موزیکا ها و تلفن ها چی که میخواید مهیا. باش دامینم در حیات معنا نیست، حیاتشان معنا نداره. اخیر یاش و جوان خودشان به جایی که ابولی بام آواتین یا که خدا نکرده دیگه خیلی نابود کنن، انمین به تکی نعشه خودشان نابود کرده از الان برام در افسادین. چوه حیات معنا نداره. لباسی نو پوشیدن که تی حال آدم نمیشه، قالینی تکینس که به تکی پا موندن که تی حال آدم حیاتش با معنا نمیشه. روز سه محل در رستوران شده سیخای کباب و عرق و مایان نوشیدن که تی حال نشاما پر نمیشه. دوستان عزیز، ما فرزند اسرائیل نام داریم، فرزند اسرائیل تا نشاماش پر نکنه این حیات یگان معنا نداره. هر یک چیزی علام، هر یک چیزی علام گویتان، لبای دولتی علامه نام بار کنیتان، تا به دست دراردنه یک حرزو عوض است. بعدی که به دست درامه آرزو حواسا بعدی دو سه روز هی چوپود شده از نظر میره. من به چشم خود دیدم آدمایی که ماشین های قیمت باها در میلیون دلار خریدگی های دیدم، گفتن که آرزو حواسا ما سه روز، بعدی سه روز فرقش نیست که در این ماشین قیمت باها کرده گشتیم یا که بر ماشینی کنی خدا ما گشته استادیم. همه که این آلام از دوستان عزیز فریب، همیشه ساتان هم خیلی مای فریب میکنه که گوه اگر همین نکنم بعد دیگه آرمان حسرت به دلم نیست، همین هم خیلی کرده مای فریب داده ساتان میگرده. ابرو همین دوستان عزیزم بتون که اتم نیتاویم به هم کل خیم، همین ما پگه بروز روز شنا به درگاه اقلوز بارخو راست داده، از رفتار خود در گفتار خود دینو خساب میتیم، بتون که راسنگی به چوا گشته، بتون که بهمت به تامین به تشوا گشته، از تحت دیل به درگاه خدا آمده سر پر تو اینگاهیم که خدا یا خداوند، غیر از ذاتی پاکی تو، غیر از تورای قدوشایی تو نما یگام رایه نیست، نه رای پیش، نه رای پشت. ما فرزند عیسی که هستیم، ما به دست تو خدای خداوند خدا ماها عقل و فهمتی که مقصد به درگاه تو همیشه نزدیک باشیم، به اجرا کردن مسوای تو دلگرم باشیم. انمی سخنه که بنده اسرائیل میگه دوستان عزیزم، من باوری کامل دارم که خدای خوشش آمده هر اکتیمایه به دفتر حیات نویستانده روزای نیکی و خورسندی به سال میامدگی خدا خد سال نو به همی ما و شما به نیکی و خورسندی بیایه، لحیم توی مشالان بیایه، روزای نیکی بینیتان، عمری دراز بینیتان و از همه اساس از عمرتان فیض بینیتان. همه خیل عمر به سر رانیم که با معنا باشه. حیات خدا میته با آدم، ولیکن آن حیات را با معنا پر کردن به دست خودی آدم باشه. بیتون که حیات مایه که نمی حیات بروز رو شنا طلب کرده از درگاه خدا طلبیده میگیریم. زاخرین و لحیم میل خفیز بخیم، کتوین و به سفر حیم، لمعنا خیلیم حیم، با تو را به مسوا با معنای حیات پر کرده عمری خوش و زیبا بینیم. آمین و آمین. با همی شما عزیزانم شبت شدام و شنات و روی دعاگه جان شما هلال بن منخم خیمو.
1: خزاک و بروخ و شبت شدام هروف هلال خیمو و مایان برنامه من رو دوامیتیم با شعری که خوویز خلقمان روشل روبینوف نوشتن. موسیقی

0: جهانی دنیا مهر و وفا کجا شد؟ آدم گری بین ما و شما کجا شد؟ معمول گشته امروز حرف دروغ بسیار، با حرف راست یاران خیر و سخا کجا شد؟ در توی بزم کوچه با نوفی لوچ رقصم، گل دختران خلقم شرم و حیا کجا شد؟ بیگانه گشته خیشان جنگیس دو برادر در اشما، بیگانه گشته خیشان جنگیس دو برادر، در بین خیش و یاران رفت و بیا کجا شد؟ مادر پدر بیمار فرزند از پی پول، بحر شفای آنها دار و دوا کجا شد؟ بالا نشسته شاگرد پایان جای استاد، بالا نشسته شاگرد پایان جای استاد، حرمت و عزت بر استاد ما کجا شد؟ ناترس این خسیسان خورن مال مردم، ناترس این لئیمان خورن مال مردم، حیران من روشل ترس خدا کجا شد؟
1: شما شعری روشل روبینوف رو شنیدید. مویان برنامه همون را اسبابه که در نزدیکه ها ایدی روششنا رو پیشواز میگیریم. در این بابت مویان حاضر صحبتی ها رو الیزر خیموف رو میشنویم.
2: دوستان و عزیزان، مویان گاو میزنیم در بابتی روششنا که نزدیک هم ساده. مویان در پیش اخوادش بار خود، در پیش نزدی خدا به همین سر روزی روششنا دین میتیم که دوان برمکشد اونهای مویان، مصفای مویان و همیه رشه خدا وابروش میکند، یعنی رشد میکند که سال میام دیگه را چخل میشود. ما در نسان توقف میخوانیم به لفظی بخاری تفسیر کرده شده است که بی امنون میمگنی سر رحمتی آدمی جدا کلم گذشتگی، آدمی صدیق گذشتگی، یعنی میکست همینه نسان توقف نام بزن که به همیه روزی رشنانا خدا وابروش میکند که با او، که با علاو، که به قطی، که به قیمتی، که به در دست دشمن میخزد خدا نگاه داره. همی که همین را به روزی رشنانا خدا وابروش میکند که مایان به همی سال میامدگی خیلی سال میشود، سالی سری، پوری، سالی خوشبختی و نکی، یا خدا نگاه داره هر خیل سالهای وزمی بودیگی باره این سالهای قین و قیمتی قین و قشارش نبینیم روزی بدره. و کتاب های کران نویسته شده است که به روزی رشنانا خدا این تعالی دین میکند هم مخلوقاتی برای دنیا بودگی، از آدم، مرد، سازن، تو بچه، تو بچه کودکا، شیرمکا، گویم، جنور، حیوان، جمعی کارهای دنیا بودگی را به همین روز روشنا خدا وروش میکند. همینه که هستن یخی نادانا کمتر عقل نمیفهمن که روز روشنا روز دین، دو روز روشنا ما چون بکنیم؟ ها روز یکم خی رملی میریم، روز دیوم تلیو میریم، خدا نگاده به روز دین خدا ما سود کساده. ما هم خیل همین روزی دین به کارهای نادانی، کارهای عشرت بیرون که تو به آدم باری ماشین ساده خری عشر میبیارد. یک روز روزه هم خیل شد که من در بیت مشپت یک دانه باوت بود که رفتنم در کار بود به آدم گواه شدن در کار شد. من دیدم یک آدمی که در دونی بیت مشپت ساده تلفن ها جرینگ جرینگ تلفن که دونی بیت مشپت دونی سود پیشی قاضی، اون قاضی زمانده باری ها 1000 می 2000 سوم باری ها شرف کرده که چی حق داری که در پیش ما ایساده تلفونات میمانه که زنگ زنه جرینگ جرینگ کرده انم خیل و یا جزا داده تیم باری که پیش خدای تعالی و روز دین به جای ما پشتی بیسوا دویم روز اشتی که نسار آمده تلویش کرده صفه تورا گوشونیم شونیم نمازه نه خانده بجا بیاریم همونهایی که نمیدن خانده نه خیکمانا بنن و یا همی شده اینا ششتی خوری و هر خیر کارهایی بکنن این در فرزندی اسرائیل، فرزندی پاک، فرزندی قادش نمیزه. یک تونه صدیق کلون گذشتگی مولا الکسندر زیسکین کتگی خلفی کلون کتابی سود شلوش عوادکتی کتاب بردگی. این آدم زنده بودن به شهرهای اروپا 200 سال پیش. امیکاز نویستگی هستم که به همین روزی روشنا وقتی که ما شوفان نوا میزنیم در بازای رحمانیت، در بازای رضایی، وقتی خواست جدا وقتی خواستی رضایی کلام باشد، انه وقتی که شوفار با آدم توبه میکند، وقتی شوفار زدن به بین شوفار ما کمتر وقت میتیم که اما آدم ها ویدو میکنن، ویدو همی که آدم گناهش اقرار میکند کدام کاری که نادانی کرده، کدام کاری که عشیرت بیرون کار کرده یا آدم حقش خورده، همه که همه آدم باید توبه کرده هم همو حقی خورده گشه گرمادتیت و هم خرزی داده گشه یا همونه که دخانش کار خدمت کردگی پولش را ندادگی همونه دادن در کار. بعد از این هم آدم محرس هریدن در کار، حضور پشتن در کار و هم ادرگاهی خدا آدم باید غیری همو بنده که شما خفه کرده شما توبه میکنید، همچنین شما باید توبه کنید به خدای خوش برخو که همین اون آدم شما خفه کردید. یا شرعت بیرون کار کردگی، اب خاطر مثال کاشرش اون خیلی، یا اب خاطر که کاشره نداره، یا خیرا میگو ما پیش نمو رفتیم که خونش خیلی روش نریزه نخوریم مگه خفه میشو بیشوا یا توی اگر هم اب خواد خدا نگاه داره کاشر نباشد در همین که همین آدم دین میتیه که شرعت بیرون کار کردگی یا نادانی کردگی همین که همین را آدم دین میتیه. من اول همین وقتی شوفار با ما ویدیو میکنیم که یعنی گناه های اقرار میکنیم به سیدورا همین نوشته شده است، انمون بینی شوفار دو مرتب شوفار مزدگی را وقت میتیه که خودی پیروش دیگه بارین مطلب ما همون وقت به یعنی آمده تلویش کنیم توبه کنیم به گناه های کردگی ما. یعنی وقتی شوفار دادن خدا یاد میکنه شوفاری تگلی از آنی ابراهام اوینو که این از قربان آوردن بس به جای پسرشان که ابراهام اوینو هم خیلی به خدا دوست بودن که خداوند تعالی التماس که میخواسته ابراهام اوینو از هنجه که همو بگی خدا خوشا بله خوب نمیفته باشم این بیان بگو پسر از را در با میزبیخ قربان برار کنی ابراهام اوینو نمیگوین یعنی ابراهام اوینو رفتن دویده همینو به جای بنام گفته بروشن همین برون جایی به نمیقداش. انا اون وقت که ملاخ آمدم رو آمینو میگو ابرام نمیگو تو بچه ترا شیطان کن خدا خواسته که تو را سنجه که خیلی تو جان و دیلت کدی خدای دوست میدانی. بنابراین خدا این دارا رحمه شما به ابرام آمینو وعده دار این همین شدگی حادثه به روز روشنا بود. همین روز روشنا که هر سال که بچه های تو در پیش نزدی بند آمده التماس میکنن که خدا خداونده آی برحمانیت گیر بچه ها ما را دخترها نبیرها عبیرها زنو بچه هم اشبه ها همه که همینه اینا آمده تلیش میکنن خدا خدمت ها مایه به رحمانیت گرفته من یاد آوری میکنم چنانه که تو گی من را دوتا نکردی تمرد نکردی من به همین قوم اسرائیل فرزندای تو را به همین روز شنا به رحمانیت میگرم. یعنی این وقتی شفار دادن و این وقتی رضایی کنان کنانش میباشه حیف کی اکتنیم تا همونهایی که نمیدانن قدری این را که خدا در ما انم خیل وقتی رضایی دادگی همین بابا بخشیدگی به جایی که ما اینه خدش دانسته همینه برحضر باشیم نکنیم که این وقتی شفار کنسه اخلاق به وقت میبیان یا لبندی بکنن خواه میرون همین شفار میمانن این زلالی کلام میباشه. بینا بر همین فرزند اسرائیل که خواهش داره که من میخوایم این سالی مامدگی را سالی نیکی شود سالی خوشبختی شود که دخترچه ها جای خواهی قلتن سرها جای خواهی قلتن که اونایی که خواهش دارن که خدا این طلاب اینا فرزندیه همین که همین تلیف شایی که ما میکنیم خدا به روز شنا همین خبول بکنن همونایی که میخوان که اونایی که فرزند دارن و همین روز شنای یکوم جدا خاصیت کلام هست که آدم هفتورایی همون حنای خاند این خاصیت کلام هست که همون آدم به همین زخورت همین فرزند به ارزانی میشه. بعد بشما دیدم اونایی که همین پروی کلام داده خریدن ارزانی شدن که همون سال فرزند دیدن لیکن دانشتن در کار که آدمی براخوای گفته میدانه آدمی خاندانه میدانه نشده که آدم دره به در زده دیوار به دیوار زده عشبکه کرده حرفای به کلمای خدا نگاه داره بیانده نطقی نخاند همینه آدم دانه که همین خاندانه شده میدانشته باشد و همین آدم علی برامده به مرتبه کلام ارزانی میشود. این راسمانه که سالی میام دیگه را سالی نکی خوشبختی شده سالی سری پوری سالی نکی به همین سال ارزانی شویم به میسوه های بسیار منیکی های بسیار
1: خزاک و بروغ و شبات شلوم هروف الیزر خیموف با.